Lui tau, mole aso. Fa'a tua tua o le fafine no uese. Faith of a Foreign Woman. Ma tayo, mata upoe se fulu male lima, o le foi upoe lua se fulu male lua. Fa'a uta foi, o le fafine o kanana ua sau mai lea lava itu, ua alanga mai ateia. Lea li ie, lea lo tavita, ia ea lofa mai ia teau. Ua leanga lava la utamateine ile temoni, ua iai. Faa tua tua, ole fafine o no uese. The faith of a foreign woman. O se fafine o no uese, mai pito nu uo turo ma saiton. Ua sulu fa yane ia Yesu maona so, ile fia ola. Ona ua tinga ina ma mafatia lana tamateine, o loo ulu tino ina e te moni. Faimaila na vala au. Leali ie le alo tavita, ia e alofa mai ia te au. A ua mumusule au soo. Fai maile la toutala ya Yesu. Yesu, e le leile turi ese o le fafine lea, o le fafine o nu ese, o le faa o la tanga lea tua, e mo tangata isa ra elu. Feta la Yesu i le fafine. E na ou sau mo ma moea isa ra elu ua leilo loa. Ai fai maile fafine. Lea li ie, ia ehe fe soa soa ni mai ia tea. Toi fe tala Yesu, e le tatau ona mau mau mea ai a isa ra elu, ini uri po oni maile. Ai fai maile tari ele fafine. E sa oa oe lea li ie. Ai e oa i fasi momoi mea ai e to uru ifo i lau lau a tangata isa rā elu. Mā tau te a ai, ma fia fia ai, ma o lai. Fai maile feta lai ngā Yesu. Ua, tele lou fa atua tua, e tusa ma lou mana. O le aso lava lea, na fa a mā lolo ina ai e Yesu, ma tutuli ese temon, sai to tonu o le tamateine ale nei fa fine o no ese. Sa moai, o lo fa tua tua lo loto i le atua, e fa aola ina ai oe, mai so o se ngase ngase fa ingata. Fa lango lango i mea ua e fa moe moe iai. Ma ia e taritonu, i mea e le o va aia. E tusa ma lea lofa tū noa o lea tua ia te oe. Mā naia le ro loto o le faa tua tua o le neifa fine. Ua ia la ngona ina lona faa tau vaa. E ui a ua fetalai mai Yesu. O oni taifau e a ai mea ai e to ulu ifo i lau lau ai o tangata Israel. Ai fai mai le fa fine. I lona faa tua tua na ua. Lea li ie e sao a oe. A o mea ia. Mā tau te ola ma fia fia ai. Sa moai. Aua e te masalo salo i lea lofa ma leanga le leia o lea tua. O le faa ola ina o le tamateine a le neiti na o nuu ese. O le faa i longa lea. O le faa o la tanga lea tua, e mō ta ngata uma, e mō le lalo langi ātoa. Ia lo loto lo faa tua tua, ia lo loto lo taritonu, ia e la ngona ina lo faa tau vaa, ia e la ngona ina lo ngao ngao ii, ia e la ngona ina lo mō o mia o lea tua. E ala i lona lofa tū noa, ona faa ola ina leo oe, iso o se mai faingata. Ile nei fo yaso. Po le a lava
le fainga ta o se ngase ngase o e fea ngai ai. Ia lo loto lo fa tua tua I lea tua. Paua lea o le vaifofo e faa ola I nai oe mai mea fainga ta o malava. Ele aise mea e fainga ta I lea tua. Tātou te tāro. Whawhetai tele lea tua. Āo mātou tari tonu ma wha atua tua I ou a awarofa. E wha aola ina I mātou, mai so o se mai whaingatā. Alofa mai a mātou whi au mga ruenga o lene I aso, e tonu ma lelei ai mea Lou lava suafa Jesu.

0: ava vali ma pakete.
1: E ao ai tupe, e o lava inaita mai timanaito ina ma olo matua ele ato toa malosi, e o mai I wheelchair. Aia, nena, e a lea leo na tāua, au tau whafonga fōi wa mae mae a, I mata upu ia o le lakapi. Ia whapena fōi lea tinae o le tātou wa tunuu, e a lei meo whato anga mamena. Leai, leai, leai lava, seisi mea tua iai sāmo. E le tua I vaa oloa. E le tua I le tele o le tupe e lafu atu nei. E tua I ona ele ele o le tofi mai le tua. Nā lale mea, o le whaingo fie ia. O e ngalua ina ele ele mafanua. O e tuu mea tuto I le ele ele. Fai lau lafu mo, fai lau lafu pua, fai lau lafu mamoe, ma lafu oki, ma lafu povi, ma a, umo isi mele li, tau na fai. A lele pisa pisa o mai, fai mai, na fola fola atu e la auli. Tau na o mali tau sanga lele ua fia ni fale moa. How stupid and idiotic these comments are by these propaganda media to le paleo mai ama la o mele la pis. Ele I fai atu le fionga le li pare mia. O le ao atu le ba lo e fau ni tau fale moa. Kalu fea kai moa. Ah, tu la ufa fonga le tenu. Ele I fai atu ma fola fola atu fa pena. O le awa tu e fauni au tau fale moa I tu mā lo uma. Ma faunu tau whanganga ma lafu pua. Lāl mena fai atu. Na ta watu ya te au tau o le awatu. Le miliona ta la o le poloketi I au tau I tu mā lo. Tau te o e fili ta nganga I eilo au tau mā fau fau. La au tau fau tanga. Tau te sila sila ma mawai po o a. Poloketi mā tinae. E te tau o nga ngai ai e whai. Na mea lana, alala mea la ofiso fa toang e whai. Fa fofoa fua moa. Fa tau watu ya te utou I tupe o I tu malo na wa watu. Ma wa wai il mele te mai moa fa pini. Ah, na tonsu sene te mai moa ola. Wa umana fa fofoa mai. Na mea kone o I fa alu se kolu wafe ngasi amai ei. Ko kiki sifuru wafe kama I moa evaku inga. Avatu la I e tausi. Lala nambia. Ati na e ta uole na eo e fai ele fiakul malo. Lela mako wako e fakul. Ia lea fo I le. Le koufale moa inga I. Ile itu malo sa fata. Po ai lava le itu malo la matu watu le mea le na e fai e otou. Wa umana tu watu le tupe. Ma le aikia e te tau una fai e atina e na. Mea le nai tau una faasa o atu I mafou fonga faa vale valea o tangata nei o mai e momoli mai. Ma ta upu e faa tau te e ai I le malo. Ma ana fua fuanga le lei. Watu I natu ai I a mafou fonga. Ta oto ma le tupe. Tau una utou o e faa tino ai le mea le na. E ai le whawhita au li tele lea o tu lai mai nei. Whaa se fulu tau sanga o tuna I atu. A o pule mai tu le epa whapenale I cha pipi o ana minsta mai lātou uma. Sa ngafa ma le vaai o ele ele o le atinu. Lale me leo I nei. Silia ele tonu wafe tusi o amamori atu ile ofisa o fanua. O fuanga fanua. Tolu wafe mon tupu tangata ua talo sanga I nai kua ta eka. Te I fatu wai nia e o rato fale malisi. O tato utangata mai salafai. Tato utangata mai leva o fonti. O nisi fo I mai ngatai. Ele a inga ile tai. Nisi fo I lava. I te tonu o le talafatai o pia.

Lale me o tu. Oka oka se fafi ta uli le anga ma le mata ngā o le fapito na faile atu no. Tufa ma ave fadua e fia se fulu eka, fia se lau eka. Ave ya, o wola mala wali ia sa yei le fainga malo le navaita. Talo sanga mai le fia se lau eka e fai ia. Fato anga mati nae. Alala bele fai. Toe avatu toe saplis. Toe vaelisi e la tou. I isi tangata ese. Le aini fato anga. Na umai lalo le talo sanga. E fama mulu atuai ele ele ne. Lale mea watulai mai. Wa leva na au tupe ai tangata nei. I tangata na saplis ma vae vae i ai fanua nei. Le ai ni fato anga na tala pe pelo ai i le malo. Ma tufa tu la vae, tu la epa malana vae. Yoi, because he was in power at the time. La la la mele wa tu lai mai nei. Wa leva na au tupe tangata nei i lisi. Wa sup lease to other people and collecting the lease throughout the years. Now, what does the government have right now? Le fato a tasi le pulenga e tu uma yai fanua me ele ele. Ole malo, ole ofiso fanua na fanua. Ma ele ele. Ua, ua uti uti. Yale mena fai. Na vatu nei fanua. E ofo i fanua. O nu umafio anga na vatu e fai yai estete. Fai yai fato anga matinae. Male tu tuunga, a uma, ni tausanga a waleo toi faa nga ina fanua nei, faa foi fanua. O nuu mafio anga mai tu malo. But what happened? Lale mea tupu. They turned a blind eye, those land were subleased and resold, or even leased out, without the purpose of why these lands were given out in the first place at all. In the first time. Tau tilo tilo la ile ngau ngau sa le tau fono fono atu nei ma tau teu teu atu ma tau faa sa o sa oi peo na sa unua i ai. Nefio, le la wale ni fanua e tufa tufa ni ai ni tangata. A fea la tangata ia na watu iei fanua. Te tele ia tai fia limas fulu eka, selau eka. Na watu tangata nei. Wai le abi o le anga o nei, pona ua vatu lfafonga le atunu. Mai vai fanua a elisi tangata, ao mai le tupe, I le fia, se lau fia se fulu o nei tausang. O to wawai me pio, pio ia o to etu lai mai tonu le mauta fono ma le palmen, lewa mai luma, lewa mai luma. O to wawai. Mai una wagi matangi wa faa te tele ia na to ulu mai ia le tele o le koko maniu. Na tati ia ia I lava faa pena ele I to e fo I le malo le lava I tau e tutoina. Peanga I fo I le malo e to e toto ni niu mani koko. Saman wia I lo tatu watinu. Lame la ling le koe faya. Saman u faa pena 30 years later. We are harvesting those cocoa trees and those coconut trees. Oh, Dalusia, ila wafionga le minstao fuanga fanua me ele ele o le atunu. Solo ia o malisi ia na faya I tangata ia le anga amio. Mana o tele, mana o lasi, ao ao mai tupe I mea to tino ale malo. And na vatu yai, o ame na vatu e faiela to fatoanga. There is no doubt that the people that were in power at the time gave those land with the knowledge because they knew these people. Na to ni lua le li tangata I na ame I fanua. Malisi yai le fia se lau ekama, fia se fulu wafi eka. Le kia ye, le popole ye.
Ewa. Fatau tala be ale malo. Leo o mai le taimi wa mana o mie na I tangata. Sini ele tonu wafe tu stalo sanga leo to oto I le minsta ma le minsta lang lang. Fia maua sina kuaka eka. Uto wava ai ei mea tō tinoa. Te alawa leo uto e fafo ia fanua o isi nu umaisi tu malo. Wale e faya ni atina e wa pele este tausi. Aya, a lele walisi ele malo, isi tangata. Toe a wao malu manongi yo fanua ma ele ele ole atinu u la wafionga le minsta ma le minsta langulango. O fua ngā whanua me ele ele, ma lau a fionga ele li pārmia. To e ao mai, alo nana, whafo I whanua o ele. O nu uma fionga me ma itu malo. Lea tato wō ele malo longa. Ia, fo I mai, wha wau le ngā ngaifo whaiva ele a fiafile nei. Ya, o le tautua masani le ya tausavea. Ya, fa perfoi. Le si ufonga o Samoa. Fatalo fatu le tato watunu pele I Samoa. E lunga o le tato wala leo. Le si foi si ufonga o Samoa. Le radio Samoa yopia. FM 106.1. Tufal tato proklame. Maia tato utalfou ia. I vai fanua. Fo I mai. Fa wau le au unanga. Ia fa perfo I le tautua. Awe, o feri I kako news ali, I alele, ele ala wama wamai. Tato wo I a tato tala I vai fanua.

O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong tong I tai vai yaso, lua vai yaso. Pe tai masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Au ai te pupole I se mea I tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au. Angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Mili mai loa, ili o lua tasi. Tasi tasi faa. Fitu lua selau. Pole o lua o. Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atua lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Tala falava o David Tua le nei, ono e faafunga mai pe le Radio Samoa. Tasi lima i vatolu a mo, Samoa i amanuia lau faafunga, ma lau faasau saunga.

Lui tau mole aso. Mama, malele mama fa a Yesu. Clean and unclean to Jesus. Matayo, mata upoe sefulu malelima, ole foi upoe sefulu maletas. Ele ole mea e tuu ile ngutu, ele anga ai le tangata. A ole mea e sau mai le ngutu, olea ua le anga ai le tangata. Mama, malele mama faa Yesu, clean and unclean to Jesus. E ese le manino, faingo fie, toe mala malama. Ole a oa onga le neia Yesu. Ose a oa onga faalea nganga. Ole mama faalea nganga. Fai maile fetalai nga Yesu ila na oa onga. Ele ole mea e alu itutonu ole ngutu ole tangata e leanga ai le tangata. A ole mea e sau mai itutonu ole ngutu ole tangata. Olea ua leanga ai le tangata. E mafua, ona ole loto

o le tangata. E aluae mai totonu o le loto o le tangata. Le ola whaamawalunga, le ola fasioti tangata, le ola taui masui, le ola lea lofa, le ola tau whaaleanga, ma le ola tusi tusi lima. O a miona, fai ma Yesu, o a mio faa fariseo, faa tusi upu, faa tai tai o le lotu a yutaya. Samo ai, o upu matala tātou te faa leo ina yaso uma. O upu matala e sau mai totonu, o tātou loto. A le leilo loto. E le leifo i upu matala e te faa leo ina i le aso. Ae a le anga lou loto. E le anga fo i upu e te faa leo ina. I le aso ma le aso. A le anga le loto le tangata. E tautala i upu le anga. O le le ma maa le na faa Yesu. O mea e sau mai totonu o le loto o le tangata. I le nei fo yaso. A fea ngai i tātou i fea au mangaluenga. Ia le lei upu tātou te faa leo ina i yaso taitas. Ia sau mai totonu o tātou loto. Upu o le loto alofa. Ia sau mai totonu o tātou loto. Upu o le loto faa mangalo. Ia sau mai totonu o tātou loto. Upu o le angale lei. Upu o le whaatupu file mu. Upu e mamā. Upu e le lei. Samoae, e tā uatele. Upu matala tātou te faa leo ina i lea aso ma lea aso. Ia sau mai totonu o le loto e le lei. O le mamā le nā faa lea tua. O upu e sau mai le loto maulalo. O upu e sau mai le loto faa maangalo. O upu e sau mai le loto alofa. Upu e sau mai le loto maualalo. Ae a pe a se ima maa ia lou loto. Ile nei yaso. Tātou te tālo. Lea tu wae. Fafetai i lou waoa o mai ia i mātou. O upu matala mātou te faa leo ina yaso taitas. A le leio mātou loto. Ona mamā lea o i mātou whaaleanganga. Ai āleanga o mātou loto. Ua le mamā i mātou whaaleanganga. Alofa maia i a mātou whiau mga ruenga o le ne yaso. E tonu malele iai mea uma. Loulav suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei.